poyezdlarning qo'zg'olish vaqti deb ular shu cho'ng ekran chiqib turdi-ku. Fu tai. Mulozimat poki. Xo'chxoshining ichida, shu poyez saqlash zalining ichida oldimda yozib qo'ygan fu tai deb bir pokaylar bo'ladi, ha? U yerda munosabat xodimlar bo'ladi. Kishilar berib bu ishlarni surishtirib bo'ladigan yanda otadi. Xo'chxoshi. Saqlash zali. Meyiga xo'chxoshan douyou. Xo'chxoshi. Wang fan piao. Ya'ni berish, kelish, bileti. Boradigan keldigan bilet, biroq almoqchi bo'lsa, wang fan piao. Wan dian. Kechikmak. Xo'chxo yao wan dian 30 minutcha. Kai wang ka shi da ki duoshao duoshao. Xo'chxo yao wan dian 30 minutcha. Munamda yak boradigan poyez 30 minut kechikadi. Tapa shu xo'chxo'janningki radiosi to'xtirdi-ku. Wen xun chu. Surishtirish o'rni. Chiga ye zai xo'chxo'chan da moyi chu dou yo. Wen xun chu. U bu ishdan surishtirdigan ba'zi bir masalalar yo'liqqanda ashadan so'raydigan ishlar bo'lib qolsa. Wen xun chu surishtirish o'rni. Xo'chxo'chan da gongzuo renyuan hui gei ni shuo. Ni dao wen xun chu wen yi xia. Surishtirish o'rni berib so'rab beqin bu. Valla ni daydi-ku. Shundao dedi. Zhan zhang, bekat bosh, meyiga zhan tai, haoxiang you yige zhan zhang, shi ba? Zhan tai, supa, wokzal supsi, a. Yi hao zhan tai, er hao zhan tai, da bo shu radio de dai duo de. Zhongdian zhan, akhirgi bekat. Hao, tingzhong pengyou men, yishang shi jintian de quanbu neirong, xia yi qi, zaijian.

Birinci, partiya stili xalq rayining mayil bo'lish bo'lmasligi bilan munosabatlik bo'lib, partiya va davlat ishlarining muvaffaqiyat qozonishi yoki mag'lub bo'lishini belgilaydi. Partiya stili partiyaning obraziga, xalq rayining mayil bo'lish bo'lmasligiga, partiyaning hayot mamatiga munosabatlik. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Xi Jinpingning 2012 yil 11 ayining 15 kunidagi partiya 18 navbatlik markaziy komitetining 1 umumiy yig'inida qilgan so'zidan elindi. Yangi vaziyatda partiyamiz nurg'un keskin xirislarga duch keldi. Partiya ichida hal qilishga tegishli masalalar nihoyat ko'p. Bo'libmi, ba'zi partiyalik kadrlarda ko'rilgan xiyonatchilik, cheriklik, omidan ayrilib qolish, shakllovozlik, byurokratik qatorliq masalalarni jazman zo'r kuch bilan hal qilishimiz kerak. Butun partiya buningdan sagak turish kerak. Tömir soqish uchun bozg'anchining beli ching bo'lish kerak. Bizning mas'uliyatimiz butun partiyadagi yo'ldoshlar bilan birlikda partiya o'zini boshqarish, partiyani qattiq idora qilishni ching turib, partiyada saqlanayotgan gavdalik masalalarni haqiqiy hal qilib, xizmat stilimizni haqiqiy yaxshilab, omma bilan zich aloqa bog'lab, partiyamizni boshdan oxir jungoch sotsializm ishlarining qudratli rahbarlik yadrosiga aylantirish. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Xi Jinpingning 2012 yil 11 ayining 15 kunidagi xalqning go'zal turmush istagi bizning partiyamiz hokimiyat beshidagi markazizmliq partiya bo'lish sifati bilan qudratli haqiqat kuchiga

doim odamning siri hikmatlari. Jamiyat haqidagi atrofda bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

o'zining o'y fikrini tushunib, dardiga darmon bo'lishi hamda balaning salbiy kayfiyatini qabul qildiganligini bildirib, ondan balaning yo'lsiz talabining orqasiga yashirilgan yashirilmasliklarini tushundirgandan keyin muloyimlik va qat'iylik bilan rad qilish kerak. Albatta, balalar bilan birlikda balaning orzusini qondiradigan muvofiq bir talab ustida maslahatlashishimiz bo'ladi. Balalar ota-onalarining mohirlik bilan tarbiya berish jarayonida ularning o'zini yaxshi ko'rmaydiganligini emas, balki o'zining masulni yaxshi ko'rmaydiganligini emas, balki o'zining masulni olaydi. Bularni amalga oshiramaganda samimiylik bilan kechirim so'rash kerak. Muhokama va bayonda samimiyatsiz odamning nimaga keragi bo'lsin deyilgan. Ammo ota-onalar va'dasiga amal qilmaydigan ahvollar ko'p uchraydi. Buning qarta cho'qim balog'i bir o'rinli sabab ko'rsatish kerak. Masalan, yuqum ahvoli, kelimat qatorliq taqobil turgun bo'lmaydigan tashqi kuchlarning ta'sirida sirtqi chiqib sayohat qilish va'dasini amalga oshirgan bo'lmagan bo'lsa, ota-onalar darhol balog'i va'dasiga amal qilmaslikning haqiqiy sabablarini tushuntirish kerak. Faqat ota-onalar aniq tushuntirib, muvofiq hal qilish usulini tepib chiqsa, masalan, vaqtni kechiktirsa yoki bola qabul qilolmaydigan boshqa bir faoliyatlarga almashtirsa, va'dasiga amal qilish masalasini muvofiq hal qilgani ota-bolalik munosabatini texim yaxshilig'ini bo'ladi. Albatta, agar ota-onalar ayni vaqtda atrofni o'ylanmay, mundaqni ma'qul deb qo'yib, balani qanoatlantiramagan bo'lsa, samimiylik bilan baladan kechirim so'rab, sababini tushuntirib, o'zining to'g'ri qilmaganini bildirish kerak. Buningda balamo ota-onasining va'dasiga ahamiyat berganligini, o'ziga ko'ngil bildiganligini, shundaqni o'ziga bo'lgan muhabbatini his qiladi. Buning balaning g'ururining tiklanishiga yordam bo'ladi. To'qanmay yana balalarning boshqalarni hurmatlash, boshqalarga bergan va'dasida turish odatini yetildirishiga yordami bo'ladi. Biroq ota-onalar cho'qim va'dasida turmaslikdan kelib chiqqan kamchiliklarning o'rnini bir amal qilib to'liqlashi, balalarga va'da oltindan qimmatli degan so'zning ma'nosini cho'nqir his qildirishi kerak. Shu chaqdalar balalar ota-onasiga chin ko'nglidan ishonadigan bo'ladi.

ünümsüz bolışı yoki ko'p miqdorli o'g'itlarni har yili berib tursam, meyvelik daraxtlarning normal o'sishi ham muqim meyve berishi ta'sirga uchraydi. Yoki oldingi yili yuqori hosil bo'lgan bo'lsa, hosilni yig'ib olgandan keyin suv, o'g'it, tuproq parvishi, kasallik va hasharotdan mudofaa qurish yetarli bo'lmasligida har xil sabablardan meyvelik daraxtlarning normal o'sishi, davomli muqim hosil berishi chekinib ketadi. Shunga kasbiy o'rinlarga tuproqni tekshirib turib, bog' yerining oziqlikka bo'lgan ehtiyojini bilib, tuproqda qaysi xil inmetkan bo'lsa, shuni to'liqlash. Qanchalik ehtiyojlik bo'lsa, shunchalik to'liqlash prinsipiga asosan azot, fosfor, kaliy va ultra va mikro miqdorli elementlarning tengpongligini saqlash kerak. 3-chi organik o'g'itlarni asos qilish. O'g'it deganimiz o'simliklarni o'sib yetilishi uchun kerakli bo'lgan oziqlik bilan ta'minlab, tuproqning munbatlik darajasini oshiradigan yeziklik ishlab chiqarishidagi asosiy modda bo'lib, tarkibining o'xshamasligiga qarab organik o'g'itlar, anorganik o'g'itlar, biologik o'g'itlar va yuqorqi 3 xil tarkibdan ilmiy tengshalgan birikma o'g'itlar deb 4 chong turga ayrildi. Meyvelik bog'larni o'g'itlashda organik o'g'itlarni asos, ximiyaviy o'g'itlarni qo'shimcha qilish, yopirmoqdan o'g'itlab kam qismini

radioning bu do'stlar. Anglayotganinglar Qo'g'onliqdagi paranglar programmasi. Do'stlar programmamiz dushanbadan jumagacha bo'lgan normal xizmat kunlarida bejo vaqt soat 10 dan 11 gacha 1 soat bevosita anglatiladi. Kech soat 9 dan 50 minut o'tganda bo'lsa takror anglatiladi. Shanba yakshanba hayit bayram kunlarida mushaqqatlarda takror anglatiladi. Do'stlar tumanda salomat bo'ling sayfimiz bo'yicha yuqori qon bosimini tuvalatishdagi yaxshi harakatlar va nachar turmush odatlarining qon bosimiga bo'lgan ta'siri haqida to'xtalamiz. Yuqori qon bosimi og'riqlarga nisbatan aytganda harakat dorining yordamiga tayanmay qon bosimini tuvalatishdagi muhim usul bo'lib, tibbiy sohaning keng ko'lamda e'tirof qilinishiga erishdi. Ko'p uchraydigan piyoda yurish, yugurish, og'irlik ko'tarish, suv uzish, to'p o'ynashdan boshqa tashrifda yer beg'irlash, yerim zo'ngziyish, tamg'i yo'nib turib zo'ngziyishdan iborat 3 xil harakat o'xshashli unumi ko'rinarlik bo'lgan qon bosimini tuvalatishdagi yaxshi tanlash hisoblanadi. Yoshirin alatki qon bosimini o'riltadigan omil, bosimining yuqori bo'lishi tuzliq yegan bilan munosabatlik deb qaraysiz. Amaliyotda doim sal qaraladigan ba'zi odatlar qon bosimining davolg'ib turishidagi yoshirin qatildir. Shundaqla kishilar oson o'ylamaydigan haqiqiy bosh jinoyatchidir. Ya'ni tomoqni bak tez yeyish. Tomoqni osh bo'ridek tez yeyish oshqozonni zaxmlantirib qolmay, yana metabolizm, nerva, qon tomir qatorliq ko'p tarafdan qon bosimini sijil o'rilatib o'tadi. Vaqt uzargan sari ming sakkizi ko'rilish qayib qatorini oshirib o'tadi. Bundaq kundalik odat qon bosimining eng chong dushmani hisoblanadi. Uzoq vaqt besim qo'chirish. Uzoq vaqt besim qo'chirish badandagi besim gormoni kortizolni o'rilatib, qon tomirdagi to'salg'ilarni ko'paytirib, badanning besim tanqish kayg'oni bo'lgan parasimpatik nervni tormozlab, avtonomik nerv iqtidorining qalaymaqallashishini keltirib chiqaradi. Qon bosimini tashqi muhitning g'idiqlishiga uchratadi. Buning bilan qon bosimi normal saviyaga tez qaytalmaydi. Uzoq o'ltirish odati. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, kunda uzoq o'ltirish vaqti 6 soat yoki undan oz bo'lgan, kunda yinik darajada muvofiq harakat qildigan yuqori qon bosimi og'riqlarining yurak qon tomir kasali bilan o'lish xavfi 64% tuvallaydi ekan. Kunda uzoq o'ltirish vaqti 6 soat yoki undan oz bo'lgan, lekin kundalik harakat miqdori ko'p bo'lgan yuqori qon bosimi og'riqlarining yurak qon tomir kasali bilan o'lish xavfi 57% tuvallaydi ekan. Halbuki, kunda uzoq o'ltirish vaqti 6 soatdan ko'p bo'lgan, ham asosan harakat qilmaydiganlar o'lish xavfi eng yuqori bo'lgan xatarli ko'rpa hisoblanadi ekan. Bo'yin omurtqisi kasallik o'zgarishi. Sizda beshingizni sangiltib, yon telefonga qaraganda yoki bo'y

5-6-ga akilish. 2 qo'lni maydiga qo'yib, qo'rsoq muskulini chim yig'ish kerak. Agar harakatning qiyinlik darajasi bak yo'qir deb qarsangiz, tuman darajalik cheniqish usulini sinab ko'ring. YouTube bilan paqalchoqning orbulini 90 gradusdan 120 gradus aralig'ida kerilsa bo'ladi. Yerim zongzi ish. Yerim zongzi ish harakati oddiy bo'g'ini bilan u unumi eng ko'rinarli bo'lgan tang aralig'idagi harakatning biri bo'lib, o'xshashlik qon bosimini tuzalishga yordam beradi. To'g'ri usul 2 butni bir kengligida kerib, ustunki badanni tik tutib, tizni egib, bo'y egizligini 10 cm atrofida tuzalish. Tiz butning ichidan oshirib o'tmaslik kerak. Diqqat qilishga tegishliki, belni egib zongzayganda butning uchi va tizni sirtqa qaratib etish kerak. Bunda qilganda tizning yukini yengiltib, harakat qilib zahinlanishdan saqlangan bo'ldi. Yuqorqi tang aralig'idagi harakatni har bir guruhga ishlash uchun faqat 2 minut ketadi. Odatda 4 guruh ishlash, har bir guruhning ishligi aralig'i 1 minutdan 4 minutgacha aram olish kerak. Bu deganda kunda vaqt chiqarib, necha minut harakat qilganda bir qatim besimni tuzalish mashqini tamomlagan bo'ladi. Buningda ham vaqt isrofchiligi bo'lmaydi, ham uzoq o'tirishdan unumli saqlanganini bo'ladi. Yuqorqon besim va og'riqlar harakat qilganda bu 4 nuqtani asta chiqib tutish kerak. Ya'ni vaqtni to'g'ri tanlash, chinqi tushda ishlashdan saqlanish kerak. Bir tadqiqotdan bayqat qilish oltin vaqti bo'ldi ekan. Boshqa vaqt bo'liki bilan solishtirganda kunda soat 11 dan 17gacha harakat qilganda umum sababdagi o'lish nisbati va yurak qon tomir kasalligi bilan o'lish nisbati ham tuvallaydi ekan. Lekin diqqat qilishga tegishlikka chinqi tushda ham issiq ham optop kuchlik vaqtlarda sirtqa chiqib harakat qilishdan saqlanish kerak ekan. O'rindan bak tez turmaslik ham jiddiy to'xtamaslik badanni tanishishga vaqt berish kerak. Yuqori qon bosim va og'riqlar harakat qilganda tadrijiy ilgarilashi, tuyuqsiz qattiq harakat qilishdan yoki yarim yo'lda tuyuqsiz to'xtashdan saqlanish kerak. Harakat qilishdan burun 10 minut atrofida badan qizitish, masalan, osta yugurish, badanni kerish, qatarliqlarni ishlab, badanning harakat holatiga moslashishiga yordam berish kerak. Harakat qilgandan keyin sozilish, uvlash qatarliq usullar orqali badanni tadrijiy bo'shatish, qon bosimining zo'r darajada davolg'ishining oldini olishi kerak. Kuch darajasi muvofiq bo'lish, bek kuchab ketmaslik kerak. Yuqori qon bosim va og'riqlarning kundalik harakat ishlashdagi 3 darajasi so'zlashga bo'ladigan, lekin naqshi etishga bo'lmaydigan darajada o'tirgan bo'lsa muvofiq bo'ladi. Yurak ritmini 60% dan 70%gacha tezgillash tavsiya qilinadi. Bu yoshlarga qaratilgani. Har haftada oz deganda 150 minut harakat qilish, har kuni 30 minut atrofida bo'lish, bo'lakka bo'lib tamomlash kerak. Oldi bilan baholab, ondan harakat qilish, bexatarlikni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Yuqori qon bosim bolaning oziqlik va harakat yetakchi prinsipi da ko'rsatilishicha yuqori qon bosim va og'riqlar to'g'rini o'lchamligiga asosda agar harakat qilishdan burunqi qisqarish besimi va yoki kengayish besimi 180 mm simab to'g'rikin va yoki 110 mm to'g'rikin va yoki 110 mm simini tezgilligandan keyin ondan harakat qilish kerak. Harakat qilishdan burun yana ko'krak og'rish, ko'krak chinqilish, yurak silish, bosh qiyish, demis qilish, mag'dursizlanish, sovuq tarlash, put suluq ishish qatarliq biyaram bo'lish alomatlari bor yo'qligini tekshirish. Har qanday kasallik alomatlari ko'rilsa, harakatni vaqtincha to'xtatish hamda vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Shu bilan birga o'zining kasallik tarixi va dori ishlatish ahvollariga birlashtirib, agar tajsiman yurak kasali, yurak zaiflashish, yurak ritmi qalishish, diabet kasali, sakta tarixi bo'lsa yoki yaqin mazgilda qon bosimining davolanishi bir qadar cho'ng bo'lgan bo'lsa, cho'qqim oldi bilan doktorga ko'rinib baholatish ham harakat qilish retsepti yozib berish kerak. O'z oldiga cheniqish bo'lmaydi. Radio anglagchi do'stlar, yuqoridan salomat bo'ling sayyibimiz bo'yicha yuqori qon bosimini tuzalishdagi yaxshi harakatlar va nachal turmush odatlarining qon bosimiga bo'lgan ta'siri haqida to'xtaldik.

0: ittifoq a'zolik kengashchisi tarqitib berdi. Murosim oxirlashgandan keyin barlik xodimlar Qo'mil inqilobiy tarix xotira saroyini ekskursiya qildi. Inqilobiy qurbonlarning jon fido qilib issiq qon oqizishdek olijanob ruhi har bir yoshning qalbiga cho'nqur o'rnab ketdi. Qo'mil shaharlik 2-4 maktabning o'quvchisi Ko'shunxan mundoq dedi. Bu qatimqi ideyaviy siyosiy darsi bo'yicha piyoda minish faoliyatida men cho'kish shaklida inqilob musobisini aslab, inqilobiy qurbonlarning jabog'i chidab kurash qilish, avloddan avlodga davomlashtirishdek ulug' ro'yini cho'nqur his qildim. Bundan keyin inqilobiy ajdodlarni ulgu qilib, g'oya e'tiqodimni chingitib, g'oyilik, mas'uliyatchan, tirishib kurash qiladigan yangi davr yoshlaridan bo'laman. Qo'mil shaharlik 4-chi o'rta maktabining o'quvchisi Zinora Sattar mundoq dedi. Xotira saroyiga kirib, inqilobiy qurbonlarning beg'ishlash va ching turish ro'yini cho'nqur his qildim. Bundan keyin ittifoq a'zolarining o'lchimi bo'yicha o'zimga qattiq talab qo'yib, qizil ruhga varislik qilib, tirishib o'g'inib, g'oyilik, mas'uliyatchan yangi davr yoshlaridan bo'laman. Ittifoqqa kirish murosimini sinib ichidan qizil tarbiya bazasiga yotib, ideyaviy siyosiy kichik darsxonasini jamiyat cho'ng darsxonasi bilan birlashtirish dal bu qatimqi faoliyatning cho'nqur qatlamliq maqsadi. Kommunistik yoshlar ittifoqi Qo'mil shaharlik komitetining vazifa bilan chiniqayotgan muavin shujisi Tang Xiangyu mundoq dedi. Yoshlar va ittifoq a'zolarini naq maydonda inqilobiy qurbonlarini yod etib, yoshlik fazilatini tovlab, davlat muhabbatini cho'nqur yildiz tortqizib, 4 may ro'yini haqiqiy turda qalbiga singdirib, harakatiga aylantirish imkoniyatiga ega qildik.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz xabari. Mazgilida Barkun lohiyasi tog'ning janubiy ichki rayoni tavalligidagi Lungmin Sariye oilaviy mehmonxonasiga tayinib, xos xalq o'rib odati ziyofati o'tkazib, haqsiz Barkulcha ustallik tomoq ziyofati orqali nurg'un sayohatchini jalb qildi. 5 oyning 1-chi kuni Barkun lohiyasi tog'ning janubiy ichki rayonidagi faoliyat naq maydonida ikki xos sodi ko'chisi odatdan tashqari qizib ketdi. Turli xos ushoq yemakliklar, yangi meva-chiy va ichimlik, totiq turim, qo'l hunar buyumlari yoyimlari qator-qator tizilgan bo'lib, savdogarlar sayohatchilarni qizg'in kutib oldi. Sayohatchilar ko'chani aylanib, mollarni tanlab setib oldi. Fojialik sayohatchi Wang Yuejing mundoq dedi. Kayfiyat bek yaxshi ekan, fuqarolarning baxt tuyg'usi kuchli ekan, menimcha Qo'mil yaxshi joy ekan. Qaynab toshqinlik cho'mgan ustallik tomoq ziyofatida taomlarning xush hidi atrofni bir oldi. Tayyorlangan barkol qo'y go'shti sho'rpisi, polo, yapma qatorliq yerlik taomlar orqa-orqadan ustalga chiqdi. Shahar aholisi shishaw shamundoq dedi. Shaharda his qilinmaydigan kayfiyatni his qildim. Nihoyat xoshal bo'ldim. Bu xil usul orqali Barkunning xosligi va o'rib odatini hamma odamga bildirib, sirtdan kelgan do'stlarga qo'milchi tamni tetitibdi. Bu qatimqi bayramlik faoliyatga Lungmin Sariye oilaviy mehmonxonasi yetakchilik qildi. Shuning bilan bir vaqtda 150 fidoyini qabul qilib, saplab, yerlik tam orqali joylardagi sayohatchilarni xalq o'rib odatini cho'kish shaklida his qilishga jalb qildi. Barkun lohiyasi tog'ning janubiy ichki rayonidagi Lungmin Sariye oilaviy mehmonxonasining mas'uli Chunkay mundoq dedi. 4 qozon qo'y go'shti sho'rpisi tayyor

Radio anlaguchilar. E'lon tish vaqtlaridan keyin programmamizga qaytib keldik. Hozir anglayotganingizlar stansiyamizning uchir ko'zniki programmasi. Programmamizni davomlashtiramiz. Tovanda qiziqli nilik telefonlarimizga kirgan uchurlarni do'stlarimizga yetkazib o'taydi. 5-chi o'tir maktab yanadagi o'tirish rayonida 105 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotiladigan yoki bo'lmasa ijaraga berilgan. Telefon 133-1902-0430. Yana shahar ichi amin uylarida 95 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangi uy sotiladigan. Telefon 139-99-68-14-53. 139-99-68-14-53. Yana Reyli Otar rayonu İgiz binanın 4-cü qavatidiki 110 kvadrat metrlik bezalgan yangi uy sotiladigan. Telefon 166-0902-86-35. 166-0902-86-35. Yana Sap Öşküz sotiladigan. Telefon 139-99-03-24-84. 139-99-03-24-84. Onundan başqa har xil yangi chalg'ular sotiladigan. Buzilgan kon radio va chalg'ular remont qilinadigan. Telefon 184-0902-64-32. 184-0902-64-32. Shahar ichi yasidagi Gonghui o'tirg'i rayonida 115 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangidan esil bezalgan uy jiddiy sotilgan. Telefon 152-99-77-49-91. 191. 1991. Chaqsi mahallasidagi 105 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi 3 yotoqli oddiy bezalgan uy jiddiy sotilgan. Telefon 130-9402-96-79. 130-9402-96-79. Yana shahar ichi Qog'inbog'cho o'tirg'i rayonida 108 kvadrat metrlik 18-chi qavatdagi isil bezalgan uy arzon bahoda jiddiy sotilgan. Telefon 131-39-71-99-35. 131-39-71-99-35. Yana ma'lum sog'lomlik mas'uliyati setish o'rniga ayol shofir izlaydi ekan. Telefon 180-9902-59-93. 180-9902-59-93. Bundan başqa chaqsidagi ochliq idorasi qo'rg'osidagi 80 kvadrat metrlik 1-chi qavatdagi uy ijaraga berildi ekan. Telefon 139-99-44-12-71. 139-99-44-12-71. Yana 2016 yilining Toyota Lios mashinasi arzon bahodasidan har xil shotalar top va partiya sotildi ekan. Telefon 183-0905-06-13. 183-0905-06-13. Chaqsi mahallasida 3-chi qavatdagi 88 kvadrat metrlik yangi bezalgan aslalari to'liq uy sotilgan. Telefon 188-99-30-39-66. 188-99-30-39-66. Bundan boshqa Zoyu o'tirg'i rayonidagi 67 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi bezalgan uy aslalari bilan qo'shib jiddiy sotilgan. Telefon 182-99-92-88-45. 182-99-92-88-45.

0: qatnaş avtomobillarini haydashdiki belgilimiga xilof qilmishlarni tuzib, shahar aholilarining safarga chiqish bexatarligini qo'llash uchun yaqinda Qashqar shaharlik ommaviy qatnash guruhi yetakchilik mas'uliyat shirkati avtomobil haydash harakatini qalablashtirib, bexatarlik tuman chekini qattiq saqlash bo'yicha maxsus tuzash safarbarlik o'rinlashtirma yig'ini ichib, tuzashning muhim nuqtasi bosqichlik o'rinlashtirish va xizmat talabini aydinlashtirib, bexatar ishlab chiqarishdagi asosiy kerakli mas'uliyatini umumiyuzlik chingitdi.
1: Yig'inda navbatdagi ommaviy qatnash shoferlarida saqlanayotgan sur'atni oshirib yo'l yurish, xohlagancha yo'l o'zgartirish, belgilamaga xilof holda yondab o'tish, madaniy bo'lmagan avtomobil haydash qatorliq gavdalik masalalar bevosita ko'rsatib berildi. Umumiyuzlik uzun kesil bir-bir tekshirish, qattiq tez tuzash, mas'uliyatni qattiq surishtirish xizmat buyrug'i aydinlashtirilib, barliq shoferlar va xizmatchi xodimlarning bexudlik ideyasi va talay sinash psixikasini cho'rib tashlab, bexatar ishlab chiqarish kirichini chingitish talab qilindi. Yig'inda maxsus tuzash harakati loyihasining turli konkret tadbirlari yetkazildi. Bu qadimgi tuzashning 3-oyning 25-kunidan 5-oyning 31-kunigacha

0: yaratılmaslık yoki vaqt uzrab ketish sababidan tushib ketish qatorliq ahvollar mavjud. Sot mahkemesi bunda qaradi. Aynan ishib tushib ketib VX'ni yaralandirgan. Mehmonxona ziyonni VX'ning o'zi keltirib chiqarganligini isbotlab bera olmadi. Uning ustiga ish yuz bergan kunning atsila ishqa chetishliq aynan ishni almashtirib, naq maydonni saqlab qolmagan. O'rnatish, asrash muvofiq bo'lmaslik qatorliq omillarni nazardan saqit qilib bo'lmaydi.
1: Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1198-chi moddasining 1-chi tarmog'idagi belgilamaga asosan mehmonxona, savdo saroyi, banka, bekat, aerodrom, tan tarbiya maydon saroyi, ko'ngil ochish so'rni qatorliq tijorat so'rlari, ommaviy so'rlarning tijoratchilari, boshqaruvchilari yoki ommaviy faoliyatlarning tashkillagichilari bexatarlikni kafolatlantirish majburiyatini ado qilmay, boshqalarga ziyon zahmat yetsa, huquqi chekilish javobgarlikni ustiga elishi kerak. Bunga asosan sud mahkamasi mehmonxonani tijoratchi bo'lish sifati bilan bexatarlikni kafolatlantirish majburiyatini ado qilmagan. Barliq to'lam javobgarlikni ustiga elishi kerak deb bekitib, mehmonxonani VX'ning dalolanish xarajati, ishqa daxli yetkazish haqqi qatorliqlarga jami tuzgan 5 pul 2 pul to'lab berish to'g'risida hukm chiqardi. Mehmonxona qoyil bo'lmay, Urumchi shahrlik o'tira xalq sud mahkamasiga norozilik arzi sundi. Yaqinda bu mahkama norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qildi. Programının torda hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soraydığın kanun meseleleriniz bulsa, Sıvışkıtın aboneciler terminalini çürüp, programıda hem türkü bulup söz kaldırısınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmunları Sıvışkıtın aboneciler terminalıda.
2: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radioanglar o'quvchilar, biz sahifamizda Turpon shahri Eduqut rayonlik har taraflama tuzash markazi illiq mulozamat qilib, asosiy qatlamni idora qilishning tinch amonlik asosiy rengini jullolantirdi degan mazmunda qitiladi bo'ldi. Yaqinda ilgari Eduqut rayonlik har taraflama tuzash markaziga ahvol inkos qilgani kelgan Eduqut rayoni uzumchilik bozori Munorik antining kent aholisi SUX2 mamnun bo'lgan holda mundoq dedi. Har taraflama tuzash markazidagi xizmatchi xodimlar ishni yuqori unumlik ko'ngil qo'yib bajarib, menga yordamlashib ko'p yil burunqi bezash muddao nomamdagi pulni qaytarib keldi. Ko'p rahmat.
0: Ayol kirayimdan buyon Turpon shahri Eduqut rayonlik har taraflama tuzash markazi partiya qurilishi orqali yetakchilik qilish, mandatini tuzashda chang turib, bir stakan issiq choy bilan kishilar qalbini ilitishdan iborat illiq munosabat ideyasini ziddiyat mojarolarini hal qilishning butun jarayonini sindirib, ko'zaklarning unumini o'stirish, tarmoqlar sifatini o'stirish, rayon, yezilar sur'atni tezlatishdan iborat strolog xizmat andizisini barpo qilib, aldiravatqan, qiynalavatqan, ham qilavatqan, arzu qilavatqan masalalarni chin qalib, chin hissiyat bilan hal qilib, asosiy qatlamni idora qilishning tinch amonlik asosini mustahkamladi.
1: Yaqinda ishlamchi Jau XX, tutni Jau XX, har taraflama tuzash markaziga kelib, o'zining 10 ishtishi bilan 2017 yili va 2019 yili ma'lum qurilishda qurilish qilishga yollanganda 34 million ish haqining nisi qolganligini, ko'p qitimi so'ylagan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lganligini inkos qildi. Xizmatchi xodim darhol ularning oldiga berib, qizg'in kutib olib, bir stakan qiziq choy sunib, ularning tittitlik kayfiyatini sabrchanlik bilan tinchlantirib, kayfiyatini turaqlashtirishga yetakladi. Shuning bilan birga amgak revizya, adliya idorasi qatorliq ko'zlanglardagi xizmatchi xodimlarni birlikda murassa qilishga o'rinlashtirdi. Xizmatchi xodim dehqon ishlamchilarining ish haqqini berishga kafolatlik qilish nizomiga asosan qonun tushundirib, davli so'zlab, sabrchanlik bilan nasihat qilib, kelishish subsi qurdi. Ang oxirida ikki taraf birdaklik hosil qildi. Yolluguchi tor banksi orqali hisobot yutib, nisi qolgan ish haqini to'liq berdi. Birinchi oyning 27-chi kuni Eduqut rayonlik har taraflama tuzash markazi yer huquqi tabeligi majrosini qabul qildi. Eduqut rayoni Chatqal yezisi Turpon 40 antining kent aholisi GXX va uning qizi SXX ga ilgari 4.10

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ar avorachlikdan qutulish uchun saxta nomer taxtasi orqali gaz qochlayotganda o'ylamagan yerdan haqiqiy avtomobil egasi bilan do'qurishib qoldi degan mazmunni anglaysizlar. 4-oyning 7-chi kuni Qurilish shaharlik kuman idorasi qatnash boshqaruvchilari adirdi saxta motorli qatnash vositasi nomer taxtasini ishlatgan shofyor Tonexga qonun bo'yicha shofyorlik pravosidan 12 nomer xotirlash hamda 5000 yuan jarimani qo'yish jazosi berdi. 3-oyning 26-chi kuni kechda Qurilish shahari aholisi bu xonim avtomobil haydab gaz qochilash punktiga gaz qochilig'i bordi. Ko'z oldidagi manzara uni gangirtib qo'ydi. Oldi tarafda gaz qochilayotgan qora rangli dala avtomobili mayli avtomobilning tipi, rangi yoki esilgan nomerli qatnash vositasining rangi yoki esilgan motorli qatnash vositasining nomer taxtasi bo'lsin, hammasi o'zining avtomobil bilan butunlay o'xshash edi. Benormallikni sezgan bu xonim darhol eri bilan bu ahvolni dalilladi. Qayta muayyanlashtirish orqali bu xonim o'zining avtomobil nomer taxtasini boshqalarning ishlatib olganligini bayqab darhol oldiga berib avtomobil shofyori Tonex bilan yuz turani so'zlashdi. So'ralgan savolga Tonex gaz qochilashga qulaylik bo'lish uchun boshqalarning avtomobil nomer taxtasini ishlatib olganlik qilinishini e'tirof qildi. G'azablangan bu xonim naq maydonda saqchiga ma'lum qildi.
0: Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Qurilish shaharlik kuman idorasi qatnash boshqaruvchi cho'ng atirdi. Shin yengan uchun darhol atrofdagi xalq saqchilari bilan naq maydonga keldi. Dalil isbotni muqimlashtirgandan keyin xalq saqchilari chin eksni kontrol qilib naq maydonda saxta motorli qatnash vositasini o'rtaqtisini tekshirib qo'lga tushirdi. Tekshirish orqali chin eks haydagan yiqilgan gaz avtomobiliga o'rnatilgan gaz baki bilan gaz qochilishni anga oldirish uchun urmas kelmagachga normal gaz qochilayolmay avarchilikni azaytish uchun gaz qochilash uchurlarini belgilimi bo'yicha ma'lum qilib anga oldirmaylik qilmay aksicha yomon g'arazda bo'lganligi aniqlandi.
1: Chun X'ning iqror qilishicha 2025 yili 11 oyda u gaz qochilash punktining avtomobil nomer taxtasini somyov qilish orqali tez suratda gaz qochilig'ini bo'ladiganligini bayqagan.

qaçılayotgan Wuhanın haydigan avtomobilinin özünün namidagi avtomobil bilan o'xshash avtomobil tipiga tabe ekanligini, rangining o'xshash ekanligini ko'rib, avtomobil nomer taxtasini o'g'irlovchi xotirlab olgan. Keyin to'rda saxta motorli qatnash vositasi nomer taxtasi yasaydigan qonunsiz unsurlar bilan aloqalashib, 30 yuan xashlab Wuhanning avtomobil nomer taxtasi bilan o'xshash saxta avtomobil nomer taxtasi zakaz qilgan. Shundan keyin chenekis gaz qochilganda

qo'ynida tabiatning illiqligidan huzur elayotgan hurmatli radio anglovchilar, har hafta oram kunlarida anglatilib kelayotgan aramshatliq programmamizni yoqtirib anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men do'stonglar

0: Joylari yoshlari keng ko'lamda o'g'inib, 15-5 yilda to'kpi yoritish bosh temasida ittifoq kuni faoliyat o'tkazdi. Ko'p davlat arboblari Yaponiyani Tokio sotiga to'g'ri qarab, tarixiy jinoiy javobgarlik ustida uzluksiz o'ylanishga da'vat qildi. Endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Stansiyamiz xabari. 5-oyning 4-chi kuni soat 16:40 minut o'tganlarda Xunan o'lkasi Changsha Liuyang shahridagi Huasheng Pojangzi yasash cheklik shirkatining sexida portlash voqeasi yuz berib, og'ir talafot ko'rildi. Voqea yuz bergandan keyin Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh hojisi, davlat raisi Markaziy harbiy komitetining raisi Shi Jinping yuksak ahamiyat berdi hamda muhim yo'l yo'riq berib, mundaq deb ko'rsatdi. Xunan o'lkasi Changsha Liuyang shahridagi bir pojangzi zavodida portlash voqeasi yuz berib, og'ir talafot ko'rildi.

0: can tomuri.
1: Axlatni xolg'anch tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
2: Ey, mana deyma. Ma oldimdik adash nima taqmamaydi qanda? Ey, yo'l yana to'sildi mana.
1: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda oldiroq sanliq qilmang, chechilmang.
2: Ishga kech qilgan bo'ldim-da. Oplay, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq hay deb ko'tib ketaychu.
1: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
2: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
1: O'zingiz va oilangizlar uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
2: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning eshigini ochaylik.
3: Partiyaning shollik millat xalqining qalbi partiyaga talpindi.
4: Jungo kommunistik partiyasi yaxshi, sotsializm yaxshi, islohot ijtihodi yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.

0: Agar tunagin kecha yopin tajovuzchilarga qarshi birlashma armiya bilan toq chiqib ketgan bo'lsangiz, yana bir hayotlik yo'lingiz bo'lgan bo'ladi. Hozir balkim faqat birda o'lim yo'lingiz qolgan bo'lishi mumkin.
1: Golan ko'nglida shunday o'ylagan bo'lsa-mu, Van Orgo'ga og'zidan chiqarmadi. U belini egib, yopkisining ikki peshini ko'tarib oldi-da, belini ruslab, o'rindiqda Raurus o'tirdi. U dal 1940-yili yoz edi. Golan oddiy sodda va salobat kiyingan bo'lib, ustiga oq ko'ylak chipov shaklidagi odil pashlik kaltkopda. Ostiga ko'k rangli toplindan tikilgan uzun yopki kiygan edi. U yopkisining etikini ozod qo'yib atganda, yopki yerga tikib qolmaydi-da, chang to'zonlar chaplashib olmaydi. Shambing do'yining boshlig'i rozimlik bilan beshni ling'ishdi. U Golanning oldiga poypaslagan holda yetib keldi-da, muloyimlik bilan so'radi. Golan xonim, sizni Shambingdagi nima uchun taklif qilganligimni biladigansiz? Golan beshini ko'tarib, Shambingdoyning boshlig'iga mazit-mazit bilan qarab qo'ydi. Chiroyi tip-tinish edi. Rostli bilmamsiz? Shambingdoy qaldab keldi. Undoqda men sizga aytib beray. Biz sizning ilgari harbiy ot punktimizning maqbiyatligini surishtirganligingiz to'g'risidagi axborotga erishdik.
0: Men hech qanday maqbiyatlikni surishtirmadim. Men faqat sizlarning harbiy ot yuqum mudofaa punktlarining zotini nima ish qilib atganligini bilib baxmoqchi bo'lgan,
1: dedi Golan beshni chayqab. Shambingdoyning boshlig'i sal hongviqib qoldi. Choshqan ko'zlari chiqqatdan pirqirdi. U Golanning bundoq xoshallik bilan iqror qilishini, ya'ni kelib bundoq tamkin bo'lishini o'ylab baxmagan edi. Dag'a, siz qizil soqolni harbiy ot punktimizni ko'ydirib yetishga kuch kiritdingizmi? deb so'rdi u Golanga gumon nazari bilan sapchilab qarab.
0: Xata, qizil soqol emas, balki yapon tajovuzchilariga qarshi birlashma armiya. Sharq-shimol yapon tajovuzchilariga qarshi birlashma armiyasi.
1: Golan qadin ruslab, Shambingdoyning boshlig'iga ko'zining quyruqqa tig'ardi. Shambingdoyning boshlig'ining uyning ichiga tushib ketdi. Aytinga, dadingiz qichib ketibdi. Siz nima ish qichib ketdingiz?
0: Men kelsam, sizlar sezgirlishib ketmamsizlar. Sizlar hoshyor tursanglar, biz o'sha alvoslarni yo'qotalam to'q. Harbiy ot punktini ko'ydirib yetalam to'q.
1: Golan qishni yemirib qo'yib, Shambingdoyning boshlig'idan yaqinliq ovozda qaytirib so'rdi. Yana bir qitim so'rab baqay. Harbiy ot punktimizni nima ish ko'ydirib yetsizlar? dedi Shambingdoyning boshlig'i mursini qisib turib.
0: Nima ish qa?
1: Shambingdoyning boshlig'ining savolidan Golanning chiroyida darhol qizillik ko'tarildi. Uning ko'zlari Shambingdoyning boshlig'iga g'azab bilan qadaldi. Undan jaranglik oldi javob qaytirdi.
0: Bu to'lim oddiy. Bu sizlarning bakteriya quroli bilan jungoliklarni, sovet ishboqliklarni, butun dunyodagi tinchlikni so'ydigan kishilarni qirg'in qilishinglarni to'sish uchun.
1: Abdaq! Shambingdoyning boshlig'i sarosima ichida baqirdi. Ajabo siz, mening jazo qurolimdan qo'rqmamsiz?
0: Men o'limdan qo'rqmaydigan tusam, yana qandoq jazo qurolidan qo'rqatdim,
1: dedi Golan parvozsizlik bilan kulib. Shambingdoyning boshlig'i og'zini ochib bo'ng'tan qoldi. U beshini sang'iltib, birdan o'ylangandan keyin beshini ko'tarib, uydagi yapon askarlariga qo'lini pulanglatdi. Ularni hammasini orqa hoyliga olib chiqinglar. Orqa hoyla Shambingdoyning jazo ijro qilish maydoni edi. To'yiqsiz ular degan so'zni anglagan Van Irgo'ning yuragi ixtiyorsiz jig'ildab ketdi. Butun badaniga titrak o'lishib, vahimali ko'zlarini yo'g'on ochdi.
0: Yo'q, yo'q, sizlar ma'qul bo'lgan,
1: dedi u Shambingdoyning boshlig'iga miqtab qadadi. Chunki yapon askari Van Irgo'ning gapini tugutishiga yo'l qo'ymadi. Ular Van Irgo'ni ikki tarafdan so'rab sirtqa qarab mangdi. Van Irgo'ning jismi shu hamon bo'shab, xuddi bo'yni qoyirilib ketdi. Golan afsuslangan holda Van Irgo'ga yaqinlashdi.
0: Van Irgo, qadingizni tik tursangiz bo'lmamdi?
2: O'limdan qo'rqib jenim chiqib otgan tursa, qadingizni ruslamda o'tsiz go'?
1: dedi Van Irgo Golanning chaqirig'ini anglab, beshini ko'tarmay, mishildab yig'lig'ida turdi. Golan to'yiqsiz g'azablandi. O qo'shimizni turib, Van Irgo'ga xuddi qulqi qattiq boshlang'ich maktab o'quvchisiga tanbih bergandek tanbih berdi. Orqadan u sol tarafdagi yapon askarini qo'pollik bilan bir chetga ittirib yetib, belikini so'zib, Van Irgo'ning belikini qo'ltiqlab oldi.
0: "Yuring, biz jungoliklarning yuzini to'kmang",
1: dedi u beshni burab Van Irgo'ga.
2: Lekin o'rnimdan turolmay bo'lsam.
1: Van Ergo qapqini ko'tarib, ko'zlarini qisib oldi. Golan meqdi kutib qo'ydi. Uning qarashlaridan Mamkapning yedi chiqib turibdi.
0: O'rningizdan turamisiz? Men yo'lab mangaman.
1: Dedi u butun kuchi bilan Van Ergo'ni mursidan yo'lab qat dedik bilan. Van Ergo bir dilli ko'ziga issiq yosh oldi.

0: ichki barcha güzelliklar hammamizga ortak bo'lsin.
1: Shunda hurmatli radio anglovchilar, Qo'mon radio televiziyasidan sizdan bevosita tilvatqan Angla yoshlar programmamizni yoqtirib anglagaysizlar. Men riyosatchi do'stonglar Abduvali Mutallib.
0: Men riyosatchi do'stonglar Almira Samad.

Biz bo'yicha selishtirish baxtning o'g'risi degan temada do'stlarimiz bilan o'rtoqlashgan bo'ldik. Endi bu mazmundimi?

0: millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
1: Jungu Komunistik Partiyası yaxshi, sosializm yaxshi, islohot etib etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
2: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
0: Partiyaning shonlik nuri Tianchanni yoritdi. Har millat xalqining qalbi partiyaga talpindi.
1: Jungu Komunistik Partiyasi yaxshi, sotsializm yaxshi, islohot etib etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
3: Isloh qilish, yangilik yaratish

Birinci, partiya stili xalq rayining mayil bo'lish bo'lmasligi bilan munosabatlik bo'lib, partiya va davlat ishlarining muvaffaqiyat qozonishi yoki mag'lub bo'lishini belgilaydi. Partiya stili partiyaning obraziga, xalq rayining mayil bo'lish bo'lmasligiga, partiyaning hayot mamatiga munosabatlik. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Xi Jinpingning 2012-yil 11-oyning 15-kunidagi partiya 18-chi navbatlik markaziy komitetining 1-chi umumiy yig'inida qilgan so'zidan elindi. Yangi vaziyatda partiyamiz nurg'un keskin xirislarga duch keldi. Partiya ichida hal qilish tegishli masalalar nihoyatda ko'p. Bo'libmi, ba'zi partiyalik kadrlarda ko'rilgan xiyonatchilik, cheriklik, omidan ayrilib qolish, shaklovozlik, byurokratik qatorliq masalalarni jazman zo'r kuch bilan hal qilishimiz kerak. Butun partiya buningdan sagak turish kerak. Tömir soqish uchun bozg'anchining beli ching bo'lish kerak. Bizning mas'uliyatimiz butun partiyadagi yo'ldoshlar bilan birlikda partiya o'zini boshqarish, partiyani qattiq idora qilishni ching turib, partiyada saqlanayotgan gavdalik masalalarni

0: Mesuliyetini ada kılış arkalık amının tiniş amallıkını kodap, mesuliyetini zimmik elip emeli işleş arkalık yeni devirdeki emgekçilerinin mesuliyeti ve burçini namayan kıldı. Demiriş mezgilden kumul şekerdeki arkası çoğun doktorhanlarının tibbi harımları birinci septe çıngdırıp dağılaş münazımdının bütün küllük normal yürüyüşüge kapalı tıkıldı. Kumul şehirlik Uyghur Tibabeti doktorhanısı ciddi kutkuluş bölümündeki tibbi harımlar keç gündüz nöbetleşip iş oranında çıngdırıp 24 saat nöbetçilik kılış tüzümüne katık yol koydu. Qomil shahrlik markaz doktorxonasining jiddiy qutqizish bo'limi, ambulatoriya kasallar rayoni, operatsiya xona qatorliq ish o'rindagi barlik xodimlar ish o'rinda turib, zich hamkorlashib, yashil yo'lning ravon, to'salg'usiz bo'lishiga kapolat qildik. Qomil shahrlik Uyg'ur tibbiyoti doktorxonasi jiddiy qutqizish bo'limining mas'ul doktori Xauda Ajang mundaq dedi. Biz har vaqt buyruq kutib, butun jarayon bo'yicha ching turib, kasbiy davolash texnikimiz va mas'uliyatni zimmiga olish ro'yimiz bilan ammaning hayoti va sog'lomligini butun kuchimiz bilan qo'daymiz. Qomil shahrlik markaz doktorxona jiddiy qutqizish bo'limining mas'ul doktori Chin Wenpeng mundaq dedi. Ammaning sog'lomligini qo'g'dash bizning asli maqsadimiz va burchimiz. Texnik muhimi tibbiy xodimlarning mas'uliyatini zimmiga olishi hisoblandi. Biz ish o'rinda ching turish orqali emgakning go'zalligini namoyon qilib, kasbchanlik va ching turish orqali sog'lomlik qilib, kasbchanlik va ching turish orqali sog'lomlik mahalliy qo'g'an idorasi Yurg'ul rayonlik shoyib idorasining 110 saqchiga ma'lum qilish mulozimasi sifatida telefonning chiringlagan ovozi va kunubki taxtasida xat urgan ovoz to'xtamay alinib turardi. Ammaning damilish mazgilidagi tinch amalliga butun kuch bilan kapolat qilish uchun shaharlik qo'g'an idorasi Yurg'ul rayonlik shoyib idorasi axborot qo'mondonlik markazi oldin o'rlashtirib, dal joyda tadbir qo'llanib, kuchaytirilgan nusxadagi amallikni qo'dash andisini yo'l qo'yib, sayohatchilikka chetildigan saqchi ishlari ahvoliga sekund darajalik inkos qaytirishni ishga oshirdi. Qomil shaharlik qo'g'an idorasi Yurg'ul rayonlik shoyib idorasi axborot qo'mondonlik markazi 110 saqchiga ma'lum qilish mulozimasi subsidining saqchisi Yusayuan undoq dedi. 1-nji maylik ta'minlash mazgilida 110 saqchiga ma'lum qilish mulozimasi subsidining kundalik dilo ahvol qabul qilish miqdori taxminan 800 qatimga yetib, odatdagidan 25% oshdi. Qomil shahrlik qo'g'an idorasi Yurg'ul rayonlik shoyib idorasi axborot qo'mondonlik markazining muavin mudiri Suy Xoli mundaq dedi. Oldin ko'rarlik bilan hukm qilish orqali haqiqiy ahvolni to'g'ri egilab, o'rlashtirmani kuchaytirib, mudofaa sepini mustahkamlab, texnik darajasini o'stirib, qiyin masalalarni hal qilib Qomilga kelgan har bir sayohatchining xushal o'ynab, xotirjam qaytishiga butun kuch bilan kapolat qilamiz. Korxonaning ishlab chiqarish prinsipida Qomil Guanghui muhit asrash fan texnika chaytik shirkatining ishchi xizmatchilari o'xshashla ish o'rinda ching turib, amaliy ishlash orqali amgakchilar bayramiga hurmat bildirdi. 5-nji oyning 2-nji kuni shirkatning etilen glokol sexining qurilma rayonida avtokollari yuqori suratda aylanayotgan bo'lib, birinchi safdagi xizmatchilar aldirash holda uskunalarni tekshirib o'tardi. Qomil Guanghui muhit asrash fan texnika chaytik shirkati etilen glokol sexi birikmi ish o'rnining mashg'ulotchisi Hu Liqing mundaq dedi. 1-nji may mazgilida normal ishlab chiqarish elib berilyapti. Biz tekshirishni kuchaytirib, bayram dam olish kunlarida uskunalarning muqim aylanishiga kapolat qilamiz. Nöbetçilik qilayotgan ishchi xizmatchilarning dam olish kunlarini illiqlik ichida o'tkazish uchun shirkat yana basketbol, TikTok to'p qatorliklar bo'yicha qiziqarli madaniyat va tarbiya faoliyatlarini ko'ngil qo'yib tashkillab, mo'l taomlarni tayyorlab, ishchi xizmatchilarga oilaning illiqligini his qildirdi. Qomil Guanghui muhit asrash fan texnika chaytik shirkati etilen glokol sexining mudir yordamchisi Chang Xiaomin mundaq dedi. Men har kuni ish o'rnimda ching turib, kundalik charlab tashirishni yaxshi ishlab, ish ahvoli bo'yicha boshqurishni kuchaytirib, tizimining muqim yurishiga kapolat qilaman.
1: Stansimiz xabari. 4-nji may ruhining turkisida sonsizligan yoshlar kurash qilish amaliyoti orqali yoshlik sayyibsini bitdi. Ora turk Guanghui qonchilik cheklik sherkiti universal ishxonasining ma'muriy ishlog'i mas'ul muavin boshqurg'ichisi Huang Yandong yangliq yoritishni qalam. Mas'uliyatni zimmiga ilishni siyoh qilib, tashviqot ish o'rni va ommaviy manfaatdorlik ishlarida go'zal yoshlik kartinasini bitib chiqdi. Oratorik Guanghui qonchilik cheklik sherkitining universaldo butun zehni bilan yumshoq detaldan foydalanib, yangi bir qarorlik tashviqot sinf filmini kirishtirib o'tdi. U eng yaxshi ko'rinishlarni sinfga ilish uchun doim Kan rayonining har qaysi bo'lim qishloqlariga chiqotir aytdi. Ajrining tiga oltin degandek, u pilolig'an Guanghuidagi kurashchilar nomliq chodni ziyorat sinf filmi korxona xizmatchilarini ta'sirlantirib qolmay, sirtdagi texim ko'p kishilarga Guanghui qonchilik xodimlarining jon tikib kurash qilish ro'yini his qildirdi. Huang Yandong ittifoq a'zosi bo'lish sifati bilan Kan rayonining muhitini go'zallashtirish pidoylar faoliyatida boshlamchilik bilan axlat terib, keraksiz narsalarni tozaladi. Оның тәшвік қылышы вә етекліші нәтижесі де текімі көп қызметташла пидайла мұлазымет әтірдегі қошылып, әтірет әзасы 2023 елі деке 60 нәч кішіден азырғы 130 нәч кішіге

suni o'rganishga rag'batlantirish uchun agar kelar qatam imtihonni yaxshi bo'lsa, uningga 1000 yen ilgirlash mukofoti berishga va'da berdim. Ammo Myanmada haqiqatan zo'r ilgirlash bo'lgan bo'lsa-mu, opsi mukofotni 100 yenga qisqartib etdi. Myanmaning nazarida mukofot pulining 10 narsa qisqartilishi otasining o'ziga bo'lgan moyallashtirishining 10 narsa qisqarganligidan darak beradi. Ishimizki, nurg'un balalarning mushning o'xshash kechirmishlari bo'lgan. Ularning tirishishi otasining mukofotiga erishish uchun emas, yana otasining e'tirof qilishiga erishish uchundir. Lekin ota-onalarning degani boshqa, qilg'ini boshqa bo'lib, faqat bir parcha quruq chak kesib bo'lsa, bu ota-bolalik bitimiga xiloflik qilganlik bo'lib qolmasdan, yana balaning tirishchanligi va olg'i bosishiga sovuq suv sapganlik bo'lib, balaning og'ziga quruq emizgi solgandan boshqa narsa emas. Bunda rag'batlantirish usuli balalarga nisbatan nihoyat adolatsizlik bo'lib, uni tez sur'atda tuvallab ketadi. Uning ustiga ota-onalarmi balalarning o'ziga bo'lgan ishonch normasini tezlikda qo'rtib, ilgari balaning inovatimi qayta-qayta va'dasi turmaslik davomida tuvallab, balaning hurmatiga erishanmay qoladi. Bu yana ota-ona bilan bola o'tirishidagi hissiyotga ta'sir yetkazib, bola bilan bo'lgan aloqa bog'an sari yiroqlashib ketadi. Bola balog'at yetish manziliga qadam qo'yganda bog'an sari qarshilik qiladi. Ota-onalarning balani boshqarishi texmi qiyinlashadi. Hatto amalsiz qoladi. Atanla qandaq ahvolda qaysi usulda va'da berish kerak? Va'da muvofiq bo'lgan bo'lishi kerak. Ota-onalarning va'da berishdagi muddasi balalarni rag'batlantirish. Har qanday amalga oshirish tas bo'lgan yoki amalga oshirishni xohlamaydigan va'da. Bulib pul qatorliq moddiy mukofotni yamchiq qilib, balalarni ozdirish emas, shunga eng yaxshisi balani ma'naviy mukofot yoki ma'naviy jihatga ahamiyati bir qadar zo'r bo'lgan usullar bilan mukofotlab, balani olg'a bosishga, yaxshilikka intilishga rag'batlantirish kerak. Chunki balani hamisha moddiy jihatdan mukofotlash balalarning ishtahasini borgan sari cho'ngaytib, biror ishqa yo'liqqanda baho talashadigan odatni yetildirib qo'ydi. Hatto ota-ona balaning orzusini qondirolmaydigan holga yetib qoladi. Balani olg'a intilish harakatlantirish kuchini yo'qotadi. Shunga nimaga va'da qilish, va'dani qanday amalga oshirish yoki amalga oshirish oshirilmaslik to'g'risida ota-onalar qaror chiqarishdan burun cho'qim astaydil o'ylanishi, amaliy ahvolga qarab ish ko'rishi kerak. Chunki ota-onaning balaga va'da berishi ikki tarafning birdek fikriga kelgan lekin derak berdim. Shunga ota-onalar cho'qim bergan va'dasiga amal qilishi kerak. Axloq orqali tutqun qilib olish, o'lchamni o'stirilish yoki kamaytish usuli bilan va'dasida turmaslikdan, balaga azor berishdan saqlanishi kerak. Ota-onalar baladagi salbiy kayfiyatni qabul qilishi, biroq balaning yo'lsiz talablarini

ahvali, kelimat qatarliq taqabul turgun bo'lmaydigan tashqi kuchlarning ta'sirida sirtqa chiqib sayohat qilish va'dasini amalga oshirgan bo'lmagan bo'lsa, ota-ona darhol bolaga va'dasiga amal qilmaslikning haqiqiy sabablarini tushuntirish kerak. Faqat ota-onalar aniq tushuntirib, muvofiq hal qilish usulini tepib chiqsa, masalan, vaqtni kechiktirsa yoki bola qabul qila oladigan boshqa bir faoliyatlarga almashtirsa, va'dasiga amal qilish masalasini muvofiq hal qilgani ota-bolalik munosabatini texnika yaxshilig'ini bo'ladi. Albatta, agar ota-onalar ayni vaqtda atrofga o'ylanmay, mundaqni ma'qul deb qo'yib, balani qanoatlantiramagan bo'lsa, samimiylik bilan baladan kechirim so'rab, sababini tushuntirib, o'zining to'g'ri qilmaganini bildirish kerak. Buningda balamo ota-onasining va'dasiga ahamiyat berganligini, o'ziga ko'ngil bildirganligini, shundaqni o'ziga bo'lgan muhabbatini his qiladi. Buning balaning g'ururining tiklanishiga yordam bo'ladi. To'qanmay, yana balalarning boshqalarni hurmatlash, boshqalarga bergan va'dasida turish odatini yetildirishiga yordami bo'ladi. Biroq ota-onalar cho'qim va'dasida turmaslikdan kelib chiqqan kamtiklikning o'rnini bir amal qilib to'liqlashi, balalarga va'da oltindanmi qimmatliroq degan so'zning ma'nosini cho'nqir his qildirish kerak. Shu chaqdalar balalar ota-onasiga chin ko'nglidan ishonadigan bo'ladi.

ұрақтың кірсе, тұпырақның әрбір қауеттеге сыңып кіріп, елтізланың ехтиязыны қандырды. Орак орныны әр үшке елді бір қаттым алмаштырып тұрыш лазым. Узын еліқ әмәне тәжірбеләдің қарғанда мейлік тәріқләге күзді асас оғытланы беріш, олтын бәген білен барабар болды екен. Ikkinchi bixsirish o'g'iti berish. Tuproqning to'ngi erib chechaklashga 10 kundan 15 kungacha vaqt qolganda daraxtdagi kam oziqlikni to'liqlab, yangi shoxlarning sog'lom o'sishini ilgari surish uchun har moyaga 15 kg tez unumlik o'rga o'g'iti berish lozim. O'rga o'g'iti ko'p berilsa, yangi shoxlarning o'sishi tezlashib ketadi. Uchinchi chechakdan keyingi o'g'itlash. Chechak to'kilib 10 kundan 15 kungacha vaqt o'tgandan keyin birikma o'g'itlarni asos qilib bor kalsiy qatorliq o'tir mikroelementlik o'g'itlarni qo'shib, ikkinchi qatim o'g'itlash lozim. 0.2%dan 0.3%lik bor o'g'it suyuqligini daraxt tajisiga purkib, meva tutish miqdorini oshirish lozim. 4-chi meva yo'g'antish o'g'itini berish. Meva tutib 30-40 kun bo'lganda kaliylik birikma o'g'itlarni asos qilib, barmoq yerga 40 kg ham fosfor magniylik o'g'itlarni qo'shib, eriqcha ichib o'g'itlash ham kaliy gidrofosfatning 0.2%dan 0.3% eritmisini, ya'ni 15 kg suvga 30-45 g liq eritmini har 10 kunda bir qatim, jami 3 qatimdan 4 qatimgacha yopirmoqqa purkib, mevaning yog'inishi ham qand tarkibining yuqori bo'lishini ilgari surish lozim.

hamda vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Shu bilan birga o'zining kasallik tarixi va dori ishlatish ahvollariga birlashtirib, agar tajsiman yurak kasali, yurak zaiflashish, yurak ritmi qalayma qalishish, diabet kasali, sakta tarixi bo'lsa, yoki yaqin qimazgilda qon bosimining davolanishi bir qadar cho'ng bo'lgan bo'lsa, cho'qqim oldi bilan doktorga ko'rinib baholatish ham harakat qilish retsepti yozib berish kerak. O'z oldiga chiniqish qilib bo'lmaydi. Radiyanlıqçı dostlar, yuqorida salomat bo'lgan sayyibimiz bo'yicha yuqori qon bosimini tuvalatishdagi yaxshi harakatlar va nachar turmush odatlarining qon bosimiga bo'lgan ta'siri haqida to'xtaldik.

0: belgili bo'ladi ekan.
1: Stansimiz xabari. 1-chi maylik ta'minlash mazgilida shahrimizdagi har soha har kasbdagi xizmatchilar ish o'rnida ching turib, un-tunsiz to'kib qo'shib, kasbiy mas'uliyatini ado qilish orqali ommaning tinch amonligini qo'llab, mas'uliyatni zimmiga olib, amaliy ishlash orqali yangi davrdagi emgakchilarning mas'uliyati va burchini namoyon qildi. Ta'minlash mazgilida Qumul shahridagi har qaysi cho'ng doktorxonalarining tibbiy xodimlari 1-chi safda ching turib, davolash mulozimatining butun kunlik normal yurishiga kafolat qildi. Qumul shaharlik Uyg'ur düz navbatlashib ish o'rnida ching turib, 24 soat navbatchilik qilish tizimini qattiq yo'l qo'ydi. Qumul shaharlik markaz doktorxonasining jiddiy qutqizish bo'limi, ambulatoriya kasal rayoni, operatsiya xona qatorliq ish o'rnidagi barlik xodimlar ish o'rnida turib, zich hamkorlashib, yashil yo'lning ravon to'salg'usiz bo'lishiga kafolat qildik. Qumul shaharlik Uyg'ur tibbiyoti doktorxonasi jiddiy qutqizish bo'limining mas'ul doktori Xaudajang mandat edi. Biz har vaqt buyruq kutib, butun jarayon bo'yicha ching turib, kasbiy davolash texnikimiz va mas'uliyatni zimmiga olish ro'yimiz bilan ommaning hayotiy va sog'lomligini butun kuchimiz bilan qo'llaymiz. Qumul shaharlik markaz doktorxona jiddiy qutqizish bo'limining mas'ul doktori Chin Wenping mundoq dedi. Ommaning sog'lomligini qo'llash bizning asli maqsadimiz va burchimiz. Tehi muhimi tibbiy xodimlarning mas'uliyatni zimmiga olishi hisoblanadi. Biz ish o'rinda ching turish orqali emgakning go'zalligini namoyon qilib, kasbchanlik va ching turish orqali sog'lomlik mudofiyasini mustahkamlaymiz. Qumul shaharlik Qo'ng'an idorasi Evrog'ul raylik shuyob idorasining 110 saqchiq ma'lum qilish mulozimasi sifatida telefonning chiringlagan ovozi va kunubki taxtasida xat urgan ovoz to'xtamay alinib turardi. Ammaning dam olish mazgilidagi tinch amalliga butun kuch bilan kafolat qilish uchun shaharlik Qo'ng'an idorasi Evrog'ul raylik shuyob idorasi axborot qo'mondonlik markazi oldin o'rlashtirib, dal joyda tadbir qo'llanib, kuchaytirilgan nusxadagi amallikni qo'llash andisini yo'l qo'yib, sayohatchilikka chetildigan saqchi ishlari ahvoliga sekund darajalik inkos qaytirishni ishga oshirding. Raylik shuyob idorasi axborot qo'mondonlik markazi 110 saqchi ma'lum qilish mulozimasi supisining saqchisi Yusayuan undoq dedi. 1-chi maylik ta'minlash mazgilida 110 saqchi ma'lum qilish mulozimasi supisining kundalik tilo ahvol qabul qilish miqdori taxminan 800 qatimga yetib, odatdagidan 25% tashdi. Qumul shaharlik Qo'ng'an idorasi Evrog'ul raylik shuyob idorasi axborot qo'mondonlik markazining muavin mudiri Suy Xoli mundoq dedi. Oldin ko'rarlik bilan hukm qilish orqali haqiqiy ahvolni to'g'ri egallab, o'rlashtirmani kuchaytirib, mudofiya safini mustahkamlab, texnik darajasini o'stirib, qiyin masalalarni hal qilib, Qumulga kelgan har bir sayohatchining xushal o'ynab, xotirjam qaytishiga butun kuch bilan kafolat qilamiz. Korxonaning ishlab chiqarish prinsipida Qumul Guanghui muhit asrash fan texnika chekishlikining ish xizmatchilari o'xshashlar ish o'rinda ching turib, amaliy ishlash orqali amgakchilar bayramiga hurmat bildirdi. 5-chi ayning 2-chi kuni shirkatning etilen glukoz sexining qurilma rayonida avtomatlashgan ishlab chiqarish uskunalari yuqori sur'atda aylanayotgan bo'lib, 1-chi safdagi xizmatchilar oldirash holda uskunalarni tekshirib o'tardi. Qumul Guanghui muhit asrash fan texnika chekishlikdi etilen glukoz sexi birikma ish o'rnining mashg'ulotchisi Hu Liqing mundoq dedi. 1-chi may mazgilida normal ishlab chiqarish olib berilyapti. Biz tekshirishni kuchaytirib, bayram dam olish kunlarida uskunalarning muqim aylanishiga kafolat qilamiz. Növətçilik qılıbatqan işçi xizmətçilərinin dəmiliş küllərini illiqliq içində ötküzüşü üçün